Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha in Kanga Vibala, Yasan Patak Kanada, Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha in Kanga Vibala, Yasan Patak Kanada, Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha in Kanga Vibala, Yasan Patak Kanada, Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha in Kanada, Graffiti Buddha.